0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Na Vidovdan 1389. godine na Kosovu polju sukobile su se srpska i turska vojska. Knez Lazar Hrebeljanović predvodio je srpsku, dok je na čelu turske vojske bio sultan Murat. U toku kosovskog boja stradao je veliki broj vojnika i znamenitih vitezova, kao i oba vladara. Slušamo zapis Konstantina Mihajlovića iz dela Janičarove uspomene, pisanog krajem 15. veka.
7: I tada je u sredu, na dan Svetoga Vida, započeo veoma žestok boj i trajao je sve do petka. Gospoda koja su bila naklonjena knezu Lazaru borila su se junački, verno i pošteno kraj njega, ali su drugi, gledajući kroz prste, posmatrali bitku. A zbog ove nevere i nesluge i zavisti rđavih i nevaljalih ljudi, bitka je izgubljena u petak u podne. I tu je Miloš Kobila, vitez kneza Lazara, ubio cara Murata. I tada je isto tako ubijen carev sin Mustafa. Ali je drugi njegov sin, Ildirim Bajazit, što znači nebeska munja, ostao na carskom prestolu. Tu je isto uhvaćen knez Lazar, blizu jedne bogorodične crkve po imenu Samodreža. I na tome mesto je postavljen visok mermerni stup kao znak da je tu uhvaćen knez Lazar. A kraj njega je bio uhvaćen Krajmir, vojvoda Toplički, i mnogo druge gospode je na tome mestu uništeno.
6: 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip i pripadnici organizacije Mlada Bosna izvršili su atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Atentat je Austrougarskoj poslužio kao povod za objavu rata Kraljevini Srbiji 28. jula iste godine, čime je otpočeo Prvi svetski rat. Završen je potpisivanjem Versajskog mira 28. juna 1919. godine. Na današnji dan 1918. godine odlukom tadašnjeg američkog predsjednika Thomasa Woodrow Wilsona na Beloj kući istaknuta srpska zastava u znak podrške srpskom narodu u borbi protiv Austro-Ugarske. Predsjednik Wilson je uputio i poruku američkom narodu iz koje izdvajamo deo.
8: Primereno je da narod Sjedinjenih Američkih Država, privržen očiglednoj istini da je pravo naroda svih država, malih i velikih, da žive sopstvenim životom i da biraju svoje vlade, prisjećajući se da su načela za koja se Srbija viteški borila i propatila ista ona načela za koja se zalažu Sjedinjene Države, povodom ove godišnjice izrazi na adekvatan način saosećanje sa ovim potlačenim narodom koji se tako herojski odupirao težnjama germanske nacije da dominira svetom.
6: 28. juna 1938. godine na Avali je otkriven spomenik neznanom junaku. Spomenik je podignut na mestu srednjevekovnog grada Žrnova, na grobu nepoznatog srpskog vojnika koji je poginuo 1915. godine. Na današnji dan 1948. godine, na drugom zasedanju informacionog biroa u Bukureštu, Komunistička partija Jugoslavije je rezolucijom optužena za antisovjetsku politiku i izdaju antiimperialističkog fronta. Reakcija Jugoslavije objavljena je na programu Radio Beograd.
9: Mnogi slušalci Radio Beograda uključili su svoje prijemnike da slušaju program klasične muzike. Ne, oni nisu čuli ove dramatične taktove Beethovenovog Korijalana, ali su zato čuli nešto daleko dramatičnije.
10: Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije ne smatra da je time što je odbio da diskutuje o greškama za koje nije kriv, ma u čemu povredio jedinstvo komunističkog fronta. Jedinstvo tog fronta se ne zasniva na priznavanju izmišljenih...
9: Jedva kontrolišući uzbuđenje, spiker je čitao odgovor Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije na rezoluciju Informbiroa, donetu na sastanku u Bukureštu.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo: na poljima Srbije u toku žetva ječma, veće površine pod žitaricama u Pomoravlju, najsavremeniji sistem zaštite od grada u voćnacima oko Topole. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do

Štete od grada u šumadijskoj opštini Topola u protekloj deceniji procenjene su na oko 100 miliona evra. U kraju u kome je oko 6000 hektara pod najkvalitetnijim zasadima voća i vinove loze, klimatski rizici zahtevaju primenu savremenih sistema zaštite. Godinama unazad, zbog nevremena i grada,

0: stavka uopšte u odnosu na površinu koja se brani i šta se brani računajući ukupnu vrednost te robe na terenu.
1: Sa dometom od oko 80 km top štiti i susedne zasade. Dva koja su do sada postavljena u Blaznavi, voćnjak je u celom selu. Plod domaće pameti i znanja nakon godinu i po dana ispitivanja nastao je u mašinskoj radionici Slavka Ševića. Vatreno krštenje imao je širom Srbije i pokazao dobre rezultate, kaže Slavko.
2: To pradi na princip sagorevanja u komori acetilena koji se dozira i na svaki 7 sekundi bude opaljenje. I on kad puca pravi veštački uzgon tog vrelog vazduha gore, tako da onemogući grad da pada, u najgorem slučaju ako krene krupan grad da pada, na zemlju može da padne mokar sneg.
1: Kretanje gradonosnih oblaka prati se na radarskoj slici, a sistem se aktivira oko pola sata ranije i radi dok ne prođe opasnost. Za sada ih je u Srpskoj Toskani 7, ističe Dragan Jovanović, predsednik Skupštine opštine Topola.
3: A to će biti i više i naredne godine, jer je sada država i sama prepoznala berićeti korist od protivgradnih topova.
1: Savesni su topolski voćari koji osiguravaju najviše parcela u Srbiji. Uz značajne povraćaje države i opštine, otišli su i korak dalje i uvode nove tehnologije protivgradne zaštite.

0: U seriji Dramski program za decu slušali ste reprizu dela Branka Ćopića Ježeva kućica u radiodramatizaciji Meline Pote-Koljević. Uloge su tumačili Ivana Mandić i deca iz dečije dramske grupe Radio Beograda, Marko Jakšić, Danica Bošković, Zoran Milošević i Ana Raković. Lektorka Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, tonmajstor Zoran Uzelac, režija Miloš Jagodić, urednik serije Melina Pota-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, april 2025. godine.
1: Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Majstor tona bio je Miloš Jović, muzički urednik Nataša Mančić, producenti Jelena Nikolić i Anja Jelić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. U 15 časova na našem programu su novosti dana. Želimo vam prijatan dan.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Od 15.30 možete pratiti Sportski žurnal. Sportski spomenar će sa vama, kao i obično, biti od 16 časova. Gost 701. Sportskog spomenara je odbojkaš Bogdan Paja Sretenović. Najbolje igračke godine proveo je u Crvenoj zvezdi. Jednu sezonu igrao je u Beogradskom železničaru, više rekreativno da bi završio studije stomatologije. Međutim, ovom profesijom se nikada nije bavio jer je uplovio u trenerske vode. O svom trenerskom radu na Kipru, Sloveniji, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Rusiji i kako je u toliko različitih zemalja i profesionalno i privatno uspevao da se snađe, Paja Sretenović razgovaraće sa autorom sportskog spomenara Miroslavom Nešićem. Od 17.05 slušat ćete Zabavnik. Setit ćemo se jedne italijanske glumice koja je bila slavna onoliko koliko je sama to želela. Jednog domaćeg pevača neverovatnih vokalnih sposobnosti. Jednog Australijanca s hitom koji se 70-ih puštao u svakoj diskoteci. I jednog pesnika koji nam je omiljen za recitovanje i promišljanje. Sve to i još nekoliko zanimljivih priča u Zabavniku, čiji je autor Mirjana Blažić, a muzički urednik Nataša Mančić. Posle vesti u 19 časova emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Večerašnja emisija je posvećena kraljici romske muzike Esmi Redžepovoj. Autor je Una Beriša. Slede Jazz Horizonti, a od 21 sat dramske minijature. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 22 sata. Posle ponoćnih vesti na programu je noćni program Male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

Iako su joj nakon Gorkog Pirinča nuđeni unosni ugovori u Hollywoodu, Silvana Mangano je izabrala sasvim drugačiji put. Udala se za čuvenog producenta Dina De Laurentisa, koga je upoznala na snimanju svog najpoznatijeg filma. S njim u braku provela 4 decenije i rodila 4 dece. Nikada nije pokazivala opsesivnu želju za slavom. Često je izjavljivala da glumu ne doživljava kao svoj životni poziv, već pretežno kao posao, te da su joj porodica i miran život uvek na prvom mestu. Kako su godine prolazile, Silvana Mangano je svesno radila na promeni svog izgleda. Nije želela da zauvek ostane zarobljena u ulogama provincijalki i putenih zavodnica. Smršala je, promenila stil i otkrila novu dimenziju svoje lepote. Hladnu, elegantnu, gotovo eteričnu privlačnost. Ova transformacija donela joj je uloge u ostvarenjima najvećih majstora evropskog filma. Briljirala je u Pazolinijevim filmovima Car Edip, Dekameron i naročito u Teoremi. Njena gluma postala je minimalistička. Emocije je prenosila jedva primetnim gestovima i dubokim zamišljenim pogledima. Ovu njenu sofisticiranu stranu do savršenstva je iskoristio maestro filmske dekadencije Luchino Visconti. U njegovom remek delu Smrt u Veneciji iz 1971. igrala je poljsku plemkinju, majku dečaka Tađa, koja gotovo da i ne progovara. Ta njena tišina bila je toliko moćna da su kritičari kasnije pisali da je odigrala ulogu karijere, a da nije morala ni da otvori usta. Inače, sa Viscontijem je uspešno sarađivala i u filmovima Ludvig i Zatvoren porodični krug. Uprkos velikim profesionalnim uspesima i materijalnom bogatstvu, život Silvane Mangano bio je obeležen dubokom tugom. Njenu ranjivost i sklonost depresiji tragično je produbila smrt njenog sina Federika, koji je poginuo u avionskoj nesreći 1981. godine na Aljasci. Ovaj gubitak je potpuno slomio slavnu glumicu. Nakon tragedije povukla se iz javnog života, a ubrzo je počeo da se raspada i njen brak sa De Laurentisom, te su se krajem 80-ih izvanično razvojili. Njene poslednje godine protekle su u senci tuge i borbe sa rakom pluća. Svoju poslednju ulogu odigrala je u filmu Crne oči iz 1987. godine uz legendarnog Marcella Mastrojanija, gde je uprkos bolesti još jednom pokazala svoj izvanredni dramski talenat. Preminula je 1989. u Madridu u 59. godini, slavna i prirodna onoliko koliko je sama to želela da bude.

A sada krećemo tragom jedne vesti iz septembarskog broja Džuboksa 1966. u kojoj se kaže: od 30. januara do 4. februara 1967. godine u Kanu će se održati do sad najveća smotra zabavne muzike. Na njoj će sudelovati najpoznatiji izdavači, kompozitori i pevači iz celog sveta. Kan pre svega poistovećujemo sa filmskim festivalom. Ali ako se malo vratimo u prošlost, setit ćemo se da su na kanskom Midemu nekada pevali naši najpoznatiji izvođači u pokušaju da se probiju na strano tržište. Njihovi nastupi nisu bili festivalskog tipa, pošto Midem i nije običan festival, već akronim za Međunarodni sajam muzike i muzičkog izdavaštva. I pre nego što krenemo dalje s pričom o Midemu, moramo da pomenemo Zlatka Manojlovića. Naime, 1983. godine posetioci ovog sajma mogli su da čuju Zlatkov album Jednoj ženi i predstavnici prestižne japanske izdavačke kuće Toshiba Emi su na licu mesta otkupili prava i objavili njegovu ploču na japanskom tržištu u okviru svoje specijalne Nexus edicije.

Ovo je muzički rukopis Mikisa Theodorakisa iz filma Serpico. Godina je 1973. Tema filma uvek aktuelna. Anatomija korupcije i cena moralnog integriteta. Krećemo pomalo izokola. Takva su sećanja, vole pripovedanje. Dakle, 70. godine prošlog veka bile su zlatno doba takozvanog novog Holivuda sa mračnim i ciničnim filmovima koji nisu šminkali stvarnost. Usred društvenih previranja, traume zbog rata u Vijetnamu i rastuće paranoje koja će kulminirati aferom Watergate, publika je ubrzano gubila veru u institucije. I upravo u tom savršenom trenutku gotovo kolektivnog razočaranja pojavio se Serpico, jedan od najvažnijih filmova u istoriji američke kinematografije, inače zasnovan na istinitoj priči. Režija Sidney Lumet i njegova prljava dokumentarna estetika. Glavna uloga, maestralni Al Pacino.

imati vinograd. Vinograd na Fruškoj gori. Kolibu s malim tremom, čvorka, čvorka koji čavrlja u tvom snu. Šefteliju koja silazi na Dunav da se okupa, ali šefteliju koju si ti zasadila u danima našeg gospodstva. Imati konja, belog, s krilima, od šećera. Konja dostojnog da nosi do Siteja i davati mu zob iz ruke žive zobnice, baš kao ti meni vino u danima naših iluzija. Imati pčele, saradnice sunčevog genija, spasavati ih od oluje, leda iz oblaka. Sve to saće izneti pred prijatelje kao pesme bezbožničke mladosti iz slavnog doba naših metafizičkih strahova. Imati zmiju, da čuva verige, kolevku i prag. Hraniti je magnetima, pepelom sa ognjišta. Osvetljeni njenim zenicama, pokisli do gole kože u nezaboravnoj drhtavici naše prisnosti. Imati psa, ljuticu, mešanca gordog, da zavija na severnjaču u noći bogojavljenskih mrazeva. Zver nebeska da se skameni od urlika našeg psa. U neponovljivim danima naših gubljenja.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

godine. Reč je o ostvarenju koje je inspirisano 100 godišnjicama rođenja Milesa Davisa, Johna Coltrane'a i Jimmy'a Heath'a. Coltrane je stvorio album koji tradiciju koristi kao polazište za novo stvaralaštvo, povezujući klasike sa sobstvenim kompozicijama. Emisiju započinjemo numerom Budo, koju su komponovali Miles Davis i Bud Powell za čuveni album Birth of the Cool. U Coltrane-ovoj interpretaciji čućemo energiju bebopa, ali i prepoznatljivu svežinu njegovog trija.

Na albumu Universal Truth, Cohen okuplja impresivnu postavu muzičara. Pored njegovog standardnog trija koji čine kontrabasista Yasushi Nakamura i bubnjar Joe Farnsworth, tu su i trubač Jeremy Pelt i saksofonista Tyvone Pennicott. Na pojedinim numerama pridružuju im se i legendarni kontrabasista Ron Carter i saksofonista George Coleman, muzičari koji su svojevremeno sarađivali sa samim Milesom Davisom. Sledi jedna od najuzbudljivih interpretacija na albumu, Monkova kompozicija Well You Needn't, izvedena u brzom tempu i sa upečatljivim solo deonicama Jeremija Pelta i Emeta Coena.

Nastavljamo drugim stavom svite Universal Truth pod nazivom Compassion. U ovoj baladi mogu se naslutiti i odjeci Coltraneove čuvene kompozicije Naima. Atmosfera je intimna, a truba Jeremija Pelta vodi glavnu melodijsku liniju.

Treći i završni deo svite nosi naziv Universal Truth. Nakon snimljenog uvoda, muzika postepeno dobija na intenzitetu i prerasta u snažan kolektivni dijalog ansambla. To je ujedno i svojevrsna kulminacija čitavog istoimenog albuma.

Jedan od najdirljivijih trenutaka albuma Universal Truth jeste nova verzija standarda My Funny Valentine. Posebnu težinu u ovoj interpretaciji daje činjenica da zajedno nastupaju Ron Carter i George Coleman, koji su ovu istu kompoziciju izvodili sa Milesom Davisom pre više od 6 decenija. Njihov susret na albumu Emmeta Coena predstavlja svojevrsni razgovor sa istorijom džeza.

Emet Koen je umetnik koji je tokom prethodne decenije postao jedan od najvažnijih ambasadora akustičnog džeza među mlađom publikom. Njegova sposobnost da poveže stride, swing, bebop i savremeni izraz učinila ga je jednim od najprepoznatljivijih pijanista svoje generacije. Slušamo sada kompoziciju sa njegovog ranijeg izdanja, Future Stride, dela koje odlično pokazuje njegovu vezu sa pijanističkom tradicijom Jamesa P. Johnsona, Fatsa Wallera i Arta Tatuma.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, serija Dramske minijature, Dušan Ristić, Dolazak, repriza.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovo su male noćne priče na talasima Radio Beograda 1. Ove noći družimo se sa advokatom Miljkom Živojinovićem, sinom našeg proslavljenog glumca Velimira Bate Živojinovića. I ono što me interesuje, spremaš li, odnosno negde sam videla i pričao si o tome da ćeš napraviti jednu monografiju posvećenu Bati, izložbu si napravio u 90 slika, ali šta je sa monografijom?
1: Monografija se završava, izlazi iz štampe ove godine do sajma knjiga. To je jedno, mogu slobodno da kažem, malo remek delo, jer se radi o tri toma od po 330 strana. Prvi tom je autorsko delo profesora Božidara Zečevića, gde on govori praktično o celoj Batinoj karijeri i njegovoj ličnoj biografiji, ilustrovana sa svaka stranica ima bar po dve fotografije, dvojezično je urađena, znači na srpskom i engleskom. Drugi tom su savremenici o Bati, gde preko 100 savremenika govori o Bati, počeo od Dobrice Ćosića, Vlade Veličkovića, Ljube Popovića, Marine Abramović, Radeta Šerbeđije, svih naših glumaca, Bilogrlića, Cece Bojković i tako dalje, Nede Arnerić, Dragana Nikolića, da ne nabrajam, Veljka Bulajića i tako dalje. I treći tom se sastoji od Batine filmografije, gde je svaki film i televizijska serija i televizijska drama pojedinačno navedena sa kratkim sadržajem i sa ekipom koja je tu radila, znači koji je bio scenario, režija, muzika, scenografija i naravno glumci, montaža. I u tom trećem delu se nalaze sažeci na ruskom, francuskom i kineskom jeziku, tako da